0: 귤쿠 나와르 냠바
1: 양주 초체 퇴바
0: 시에쥐 이르 지바
2: 냠나 쪼에 쭈바
0: 퓨미 케쥐 댄바 미리 양년
2: 미리 양년
3: singling ge gun kham sa leng ge tha mi ji yang ye si bie ji ze le chen nan jian zum chong hua ha jiang ga bu chong nga ni le chen zu gong ba ge chu qin kui me leng ge li ya sun xie nian mo ka ji le dim che yue ti ding wen le leng ge ge nian lam tu bi ge sun xie ka tang bu tin he zi dong ki ka che ji bie zhe lu ti he